ô sập ơi đăng tiệp đăng lỗ nở ta bịch và họ nâng lệ chẳng ơi cha đẹp đăng say giờ ơi ô nhiệm giờ ô rèn nở pè nở giờ số ơi bẩn nền quên ai cắn nở pè nở hơi à giờ hơi à prạ châu ơi prạ ya thế phanak ai còn phanak.

âm ơi ạ. Hơi nàng dễ hơi ta bơ hơi ạ. Mai ơi ha quỳnh tê băng bên này băng con nà băng cháu ạ. Lúc lao dơ hai cây hai chỗ rực dơ chỗ khơn ạ. Có thân dơ hai trời ạ. Hai bếch dơ hai âm. Hai ơi đọc bộ bày ạ. Đọc bạc bày dơn hai ạ. Hai ạ. Rồi lo âm có ta mô nhận hai tắc hai sáng ạ. Hai bó chơ hai chỗ ạ. Đặc tà rút dân ai bê dân ai đà. Có vẻ là ngã ta rập ta răng. Có nói ai con, có nói ai cháu.

sẽ bên cô nhờ nọ ngày dân quê chút dân quê già hè cá bên dân tầng lò cá ngâm mây cá chục mà cá lang nữa bè nữa rồi nhớ tiếc riết mày ta đỡ quằn tình nhân mày ta đỡ khăm mà hè dân cá tức người quỳnh hè cá về dắt mồn nhặt ta kèn tê ao rõ úp ở chăm rồi lo quỳnh hè nhân bè cá ve nâng chấm push lo cá ve ngay ta câu bơm mông cô ta câu bơm elven mật nhang bơm ta câu hey mày nặc cá ve ngay sôi lăng chợ ta câu chợ bò ra rồi pa nhát lo pa nhát chắc cá ve ngay pa dữ hơi à bè ơi à rồi nhảy lo ta nọ cực yo hai cá ve nọ cá ve toi nữa bè nữa cá ve chum cá ve dạ nữa bè đời